tu horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavį ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet vis sugrįžta. Lieka kaip skers vėjas švilpianti viltis, grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą alsavo į nugaras rūkas grasindamas, kad buvo akimirkos jums dirbti veidai ir tapti idėjomis. Lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lyja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinos, bet vis sugrįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį. Kai iš ryto laimėti pavyksta.